на газ и бяс. Ой, пьер на уни, 106.3, да я за фреквензи, пара и као хэппи, every day. Унгусту као R&B, хип-хоп, love song, пати на медли, джун индири, бата и гулан и студжанте, апила на пол, ang mga employee.